smärtan och låter den stå där. Jag går väl iväg, vart jag nu ska gå.